sou gen problèm, pote yon bay, bon Dieu nan kri sa. Ouè jè yon di yon mò. Yon mò, jè yon di yon mò.